0: I s našim drugim prinosom ćemo ostati u Južnom Gradišću, točno u Čiambi. Ovde je svečevao bivši dugoletni načelnik Juži Čenčić pred kratkim svoj 70. rođendan. Po Lučijanju Čiambe od vele općine Čajta 1996. leta je on bio prvi načelnik nove čijanske općine. Bili su to izazovni časi za mladu općinu, ali i za Južija Čenčića. Martin Herić ga je povodom okrugloga rođendana pohodio.
1: Politička karijera Južija Čenčića je ravno pred 30. ljeti došla do prvoga vrhunca. Po lučenju od vele općine Čajta je socijaldemokrat Čenčić dobio općinske izbore i nastao prvi načelnik samostalne Čiambe. Na rezultat su mnogi stanovniki čekali pred ognjogasnim stanom u kom je prije bio izborni lokal u Čiambi. Pred svim lučenje je Jožiju Čenčiću dobro ostalo u spominku.
2: Najveću glavinu je stalo to da se ipak to lučenje prošlo dalje. Bilo je tako da su bile to jako velike konfrontacije, Čiamba Čajta Vencijeta, a onda se na zadnje tako daleko bilo da je Čiamba, skoro svi u selu su rekli sad ćemo se lučiti i onda smo spravili to kraj da moramo reći mi smo sama općina.
1: Načelnik Joži Čenčić je stao 16 let na čelu općine. U tom vremenu su Čiambi čuda obnovili. Pomoću financijskoga podupiranja zemlje Gradišće su na primjer zgradili i sanirali važne zgrade, a i pute su asfaltirali.
2: Što smo se skupa dilali, to je teško povijek kada je zistino čuda. Općinski stan smo morali sanirati, mi smo onda načinili novu dvoranu, mi smo načinili kanal novu, kanalizaciju, voda se novo vregla. Vas infrastruktura što je bilo za sanirati, za renovirati, to smo se cimnih dilali.
1: Jubilar Čenčić je do danas radoviđen gost u općinskom uredu. Ovde brojne povelje na zidi dokumentiraju njegove zasluge, a situacija u selu ga još uvijek jako interesira. On je čuda na putu i rado med ljudi. Zato i zna što unutar općine dobro funkcionira i što bi moglo biti bolje.
2: Vidi mi se to da imamo čuda kad se male ljudi va što dilate. Je to u Kačmi, da imamo ovako sjednicu, ali je to vani na polju, je to vani na putu. Ljudi su svi skupa ki dilaju i kanu da se Čiamba lipa i dobro nastane.
3: Što vi domu velite da se vi već ljudi simo do selu u Čiambu, ali integracija još ne funkcionira tako dobro, ne?
2: Ne, to je naš veliki problem što mi imamo što naša hrvatsku rič dominuje. Ja mislim da bi to bilo važno da ti ljudi ki idu u Čiambu, da se ti integrirali. Ti imaju gledat da se s drugimi Čiamci kulturu plegaju, a ne nekdo je cimo Čiambi kada je lipo, kada je tiho, kada je mir ima čovjek. Meni bi bilo važno da dotika svi skupa zajedamo.
1: Za bivšega načelnika Jožija Čenčića je partnerstvo sa susjedskom narodom uvijek bilo važno, što se je zrcalilo u različni skupni priredba. U slobodnom vremenu je redovito piše i biciklom hodočastio u celje. Kod uspješan nogometaš i trener se jubilar i danas još rado labda, a i drugi hobiji su nastali važan dio njegovoga žitka.
2: Moj žitak izgleda tako da sam na stekjetnom stresu, nek malo manja nek sam bil. Ja imam hobijov čuda, ja imam unuka, ki je bil sad nek primjeniz opet, taj drugo vrijeme Viktor u Beču, ali ne vozim se na biciklinu, idem u luk, u lozu, sam lovac. Also ja mislim tako da se ne moram reći, moj dan od 10 uri, skoro 8 uri, nariktam da se vašto dila. A jedno je nam važan dan, velika točka je karta. To smo jedna partija, ki se vi kad strefimo, četvrtak, petak, nedjelju pomaži, a to je onda se mora človek van. Se lipo radi da se dobro erholja.
1: Od 2022. leta je Joži Čenčić časni građan općine Čiamba. Povelja na ku more biti jakog izdav, visi doma u svoje dnevnoj sobi. Ovo veliko odlikovanje nije očekivao.
2: Ko ću istinu reći, nisam računao već s tim kada to je dugo ležalo na općinskom stanu. Veseli me da se to, da su to onda spravili i ja nego moja svakom reći lipa valak i je ti bio zato da se to tako urede.
1: Svoju mirovinu će umirovljeni činovnik na financijskom uredu i dugoljetni načelnik Čiambe Joži Čenčić sigurno i nadalje uživati.

0: Kada kamo.
1: U predavonici je dan na Institutu za slavistiku sveučilišća u Bijeću će dokazati zutra u 6:30 navečer filme Zagrebačke škole crtanoga filma. U pedagoškoj visokoj školi u Željezno će zutra u 7:00 navečer Herbert Bretl predstaviti svoju knjigu Das Lager Lackenbach. Pritom će muzicirati Max Brenner. Hrvatski akademski klub poziva zutra u 8:00 navečer u Hrvatski centar u Bijeću na filmski večer. Kazat će do film Maršal iz 1999. ljeta. Hrvatsko kulturno društvo Novoga Sela priređuje petak povodom majkinoga dana čitanje s Petrom Tiranom i tamburaškim naraštajem Pelikani. Šaro od podne u Seoskom muzeju počinje u 16:00. Ustinjaki svečuju petak 30. obljetnicu akcije Pomoć direktno za Burkinu Faso Ferenca Grandića. Dobrotvorna gala i fešta u dvorani za priredbe će počet u 5:00 od podne, nastupit će dostinjačko kolo i FTM trio. U Hrvatskom centru u Bijeću će do petak i subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Pogledat se moru petak od 4:00 do 6:00, a subotu od 10:00 do 12:00 na podne. Zbor i tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačenje na Majkin dan. Priredba u općinskom stanu Maloga Borištofa će počet u 3:00 od podne. Charity pop-up store Revenin Ormar će subotu u 16:00 opet otvoriti svoja vrata s protulitnom i športskom modom. Mjesto je krčma Kseni na glavnoj cijesti u Filežu. Stinjački oceloti priređuju nedilju pod geslom Game Day na nogometnom igralištu turnir u flag futbolu ki će počet u 10:00 do podne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje nedilju 40 let postojanja. Jubilarni koncert u kulturnom domu Petrovoga sela će počet u 3:00 od podne. U Kugi u Velikom Borištofu će nedilju Hrvatsko štamparsko društvo prezentirati svoju novu diču knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hedenjaki kazati svoje najdraže tance. Početak je u 3:30 od podne.
0: Širom šarom.
2: Ako ide zamijanje podatkov, vlašćega konta su suradniki banke i prema Svjetomu Ocu u Aštri. To je povidao jedan farnik i tovaruš pape. U Afta je kanio lani vrijada po odibiranju papom sam telefonski minjati adresu i vlašći telefonski broj na svojem kontu na amerikanskoj banki. Javio da se je s pravim imenom Robert Prevost, a i sva sigurnosna pitanja da je znao. Zaposlena hotline banke je potrebovala da dojde lično u filijalu, kad je rekao da to ne ide, ar da je Juan Papa Leo, je žena jednostavno položila telefon. Pomoću jednog tovaruša je papa pak mogao aktualizirati podatke konta, kdo je žena ka se je ovako telefonski zbavila Svjetoga Oca, nije poznato. Vatikan ovu štoricu ku javljaju New York Times dosle nije potvrdio. Za danas još nije konac hrvatskoga programa. Ja vas mim još jednoć pozdraviti i to povisti u 8:00 u našem hrvatskom mozaiku muzike sa šarolikim miksom hrvatskih jačak. I mojte na svaki način još ugodan i lip večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, z Burgo.

0: Radio Burgenland Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.
1: Naš hrvatski mozaik muzike za danas je skoro na koncu. Pred zadnjom jačkom se ja, Petra Marija Živković, kanim oprostiti od vas. Imajte još lijep večer i laku noć.